鳥はふにゃふにゃと踊る。青色の絨毯に寝そべる。海のように芝は青かった。少し悲しくって退屈な波。あなたの眠っているところを聞いてた。あなたの夢見ているところを聞いてた。しかし、怖くて触ることができなかった。